Lucas Graham og Ordinary Things. Lucas Graham var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi lige nå lidt spritny musik fra Olivia Rodrigo. Det her er hendes seneste single, den hedder Drop Dead.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

britiske OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, her var Sailing on the Seven Seas. Og fra gammelt til lidt nyere, og fra Storbritannien til USA, her er Gracie Abrams on That's So True.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

Fra Keys til Kara her i navnerunden, og fra Alicia til Alicia Kara, der her slår et slag for selvtilliden hos unge piger i Scars to Your Beautiful.